FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wuntun be wun sa da bokia yeso na engarika

sasiara kura ninu wa bira gege ani asogo gadami kun wi gbengbreke mero ya pe ma mini kun pa ka no si ande ma igbete basun to bo enso ni ro gai unana wuru gi osa mi kun wi pe ma mini pa ka no si ama en we ne ba pro nye ma man dan kwa so no ba ne se son inendi se ka wi son no ba tia yira bo esun no ko son ni son rete so aso ya wi ma pe ma mini pa wi ka ba pro no si a be be ki son rete so aso yi ka ki anu do do ka da mi kun wo a mi kun bo kon son ni a a o mi nge goria to un we ne ye laga ye luntin yi ko kari ko pe wa ida ibe nyam mo se daron disima gban koko same so ni giba ne bai pro ko sia po wo ko hia ape bai pro pin u ka son ite so aso win kiero to yara yesu na wi ben bai pro kana mo be ten kuba be be sai na kia no dodo ga ko ina gwa hia no dodo ga ko me ki ben yan to yara wa tu sa ya tu ro mi kun ya isa atene gi so en din we ni wa ida arrondissement gban koko bo son ri rum bi ra gi ape wa ibe nyam mo mi kun ko pin ibe kia no ko ye pro wi wa yu ka na no ko yesu wi ben bai pro kana mo ami de ko kare ko mesun bo esun ete tagoga noniko sete wi ben pre ka mero wi bi osa igbete basun ita bo esun ni runge muna na mo wurugi wi a pe ma mi ni pa ka no si ama we bo esun ko na no son ye mbiro so ma to nyam buram ya sa ma bo ado mpere ye wi ka pe ma mi ni kun pa wi ka bai pro kana be be won agamia te so pro nwe ne ko kari ko a ibe nyam some so ite so aso mi kun to ye pro iwa yanka no ne ye so na wi be bai pro kana mo ye sa so ya to ide so me ben di bina ide so me ben ye so na ide so me mama ye mbiro so ma ba ne be be ba wo pare sanda dirige bo se daron disima bo bane ina bunya sume ben bai pro iti nweo pe ti se mesun iko ga ben nya sume mam mam mam mam sa me so ni so ite mbira ga e pro iwa ka no ni ko wi ma ben bai pro kana mo ami de ite mbiru gi o dora pe wa i so ma e ko mesun nya ngo ko ga dere suwa sanga na so ni temo wi gbengbere ga merun ti wi musalafia wi a trete ma do ke wi ama ne su be me no sia sete mini kun wi gbengbreke mero wi bi osa igbete ta bo enso ni ro nge una na mom wurugi wi a pe ma mini pa ka no si ama sa suru no ba ne se enso itandi se ka wi so no ba ti a yira bo esu no go so ni so ni ten so aso ma nwe ne a ba pro uko kariko menowin dan wo wo ko